0: MR dan KMR Rau turut mempertingkat keupayaan operasi maritim Malaysia dalam melaksanakan rondaan penguatkuasaan serta pemantauan keselamatan di perairan negara. Penamaan kapal KM Bendahara milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, menjadi simbol kepercayaan Amerika Syarikat terhadap Malaysia dalam memperkuku kerjasama keselamatan maritim kedua-dua negara. Kapal berkenaan diperoleh menerusi program Foreign Military Sales, FMS, antara Malaysia dan United States Coast Guard, USCG. Ia sekaligus mencerminkan hubungan strategik dalam aspek keselamatan serta penguatkuasaan maritim. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, kerjasama itu bukan sekadar melibatkan penyerahan aset, malah membuka ruang perkongsian pengalaman serta latihan antara kedua-dua pihak, khususnya dalam pengoperasian kapal berkeupayaan tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara sebelum ini beroperasi sebagai aset USCG diserahkan secara rasmi kepada Malaysia pada 5 September 2025 di Baltimore, Amerika Syarikat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pembukaan pakej 6 projek liburaya Pan Borneo Sabah dijangka selewat-lewatnya September depan, sekaligus bakal menjadi pemangkin utama kepada kelancaran pergerakan trafik antara kawasan selatan dan utara Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahelmi Yahya berkata, jajaran yang menghubungkan Ketiau hingga Inanam itu merupakan sebahagian daripada projek Kota Kinabalu Outer Ring Road, KKORR. Laluan alternatif berkenaan bakal memberi manfaat besar kepada pengguna jalan raya, khususnya penduduk dari kawasan Papar, Lokawi dan Putatan yang berulang alik ke kawasan utara Kota Kinabalu termasuk KKIP serta Pelabuhan Sepanggar. Menurut Datuk Syahelmi, pakej 6 merupakan satu daripada tiga pakej utama di bawah KKORR. Manakala pakej 7 yang menghubungkan Inanam ke Tebobon turut dijangka siap sepenuhnya tahun ini. Pembukaan keseluruhan jajaran KKORR kelak dijangka mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas secara signifikan di pusat bandaraya, sekaligus meningkatkan kecekapan sistem rangkaian jalan raya di pantai barat Sabah. Media berperanan penting sebagai rakan strategi kerajaan dalam menyampaikan maklumat pembangunan negeri kepada rakyat, khususnya inisiatif yang dilaksana menerusi Plan Induk Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Datuk Rosmadi Sulai berkata, hubungan erat antara Sekretariat SMJ dan pengamal media perlu terus diperkuku agar maklumat berkaitan dasar, inisiatif dan agenda pembangunan negeri dapat disampaikan dengan lebih tepat dan berkesan kepada rakyat. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Team Building Media Sekretariat SMJ bersama rakan media Sabah di Kinarut yang disertai pengamal media dari pelbagai agensi dan organisasi di Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rosmadi berkata pengamal media perlu bersama-sama membina naratif positif terhadap pembangunan negeri termasuk mengetengahkan potensi kawasan pertumbuhan baharu di luar bandar. Katanya, media turut berperanan membantu masyarakat melihat sesuatu situasi dari perspektif pembangunan. Antaranya cabaran infrastruktur yang timbul hasil pertumbuhan ekonomi negeri. Selain menyampaikan visi jangka panjang kerajaan negeri dalam menjamin kemakmuran generasi akan datang. Baru-baru ini, kerajaan negeri telah meluluskan pelaksanaan Taman Perindustrian Baharu di beberapa kawasan strategik di Sabah termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi biru. Inisiatif itu selaras hasrat memastikan pembangunan yang lebih menyeluruh. Beliau menegaskan kerajaan akan terus bekerjasama dengan pengamal media bagi mengenal pasti kaedah penyampaian yang lebih relevan agar agenda pembangunan dapat disampaikan secara lebih efektif kepada rakyat. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus memperkuku usaha mendekati golongan belia menerusi program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar yang kini menjelajah ke seluruh negara. Timbalan Menterinya Mordi Mi Mol berkata program itu menjadi platform penting merapatkan jurang penyampaian maklumat kerajaan khususnya kepada beliau luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi Town Hall Program Kibar Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pusat Komuniti Kampung Datuk Menggatal, Kota Kinabalu yang dihadiri kira-kira 500 belia. Mordi turut menggesa golongan belia supaya lebih proaktif serta menjalin komunikasi dua hala dengan kerajaan bagi melahirkan masyarakat yang lebih aktif dan berdaya saing. Sementara itu, Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata program kenaan turut memberi pendedahan mengenai isu semasa kepada golongan belia termasuk Perjanjian Malaysia 1963. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, perkembangan banjir, jumlah penduduk di PPS kekal 335 orang. Kerajaan Negeri Komite Perkasa Sektor Pendidikan dan Pelihara Keharmonian. Sekian berita tadi disunting Mulai Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
1: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Kad Fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armisan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan, sekaligus membolehkan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
3: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga, kerana samping cost logistik sekarang tinggi, pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik, pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap, dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha pengusaha Malaysia dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
1: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara.

Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara yang dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohamad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Keperkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dakwaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu hambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baqir Qalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengekspor minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TFC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam berita Sabah FM. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Tawau. 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat 12 tengah hari. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Baru Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini. Hujan berterusan sejak Jumaat mengakibatkan Tawau dan kawasan sekitarnya dilanda banjir sebelum bencana diisytihar pada 8.30 minit pagi Sabtu. Kerajaan negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album Bakat di BKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 DBKK. Peranan DBKK kini bukan sahaja tertumpu kepada pembangunan fizikal dan kebersihan bandaraya, malah turut memperluas sumbangan dalam bidang seni melalui penerbitan karya sastra dan lagu. Program Borak dan Basking Pentarama, platform kreatif Jabatan Penerangan JAPEN sampaikan maklumat kerajaan sambil menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Program berkonsepkan hiburan berinformasi itu turut menjadi titik permulaan kempen Kibar Jalur Gemilang dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di peringkat negeri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN, Rubaiyah Osman berkata, pendekatan santai menerusi persembahan basking dan sesi interaktif dipilih bagi mendekati generasi muda. Menerusi inisiatif itu, pelbagai maklumat mengenai dasar, pencapaian serta usaha semasa kerajaan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan menarik. Satu kluster baharu dikenali sebagai skuad siswa bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Penubuhan kluster berkenaan akan memberi tumpuan khusus kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusinya, Dato' Mazlan Johari Manan berkata, langkah itu bertujuan menyantuni golongan mahasiswa agar menjauhi gejala dadah, di samping menggalakkan penglibatan aktif mereka dalam pelbagai program pencegahan. Beliau ditemui dalam majlis ramah mesra bersama skuad anti dadah kebangsaan daerah Sandakan. Skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah kini mempunyai 6 kluster, iaitu skuad rohani, prihatin, kami, koprat, aktif dan dua roda.

Pelbagai program dilaksana dalam memelihara kebajikan warga, pendidikan serta memperkasa wanita di Sabah. Sepanjang dua dekad penubuhan Persatuan Wanita Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, PEWANIS, pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata, PEWANIS berjaya menggerakkan pelbagai program berteraskan enam objektif utama, termasuk bantuan khas kepada guru dan murid terkesan COVID-19 serta pendorong inovasi pendidikan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berucap dalam majlis makan malam ulang tahun ke-20 PEWANIS di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Farida Tusin, yang juga penaung PEWANIS. Datin Nur Aini optimis PEWANIS akan terus menjadi wadah penting dalam mempererat silaturahim dan memacu kecemerlangan warga pendidikan pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
3: Ke syurgamu.
4: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: berita sepenuhnya. Sabah perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang berpotensi memberi impak besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, Sabah antara negeri yang dijangka menerima kesan lebih tinggi sekiranya fenomena cuaca itu berlaku. Bagi mengurangkan risiko terhadap bekalan makanan, Kerajaan Persekutuan kini meneliti pelbagai langkah mitigasi termasuk menggalakkan penggunaan benih tanaman yang lebih tahan kemarau dan perubahan iklim.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian. Dan kerajaan pusat, kalau untuk isu yang Super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Datuk Chan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi fenomena berkenaan memerlukan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelaksanaan segera projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama menangani isu banjir kilat di Tawau. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan kini sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan.
2: Kita meminta bahawa rancangan tebatan banjir Fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Datuk Nizam memaklumkan taburan hujan luar biasa sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mendesak untuk mempercepatkan projek mitigasi berkenaan. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir kilat yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara Kompleks Sukan Tawau setakat 4 petang meningkat kepada 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan kampung Kinabutan Tiku Batu Enam. Sebanyak 67.9% pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor baharu pengangkutan darat melibatkan syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pickup direkodkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sejak pendaftaran dibuka pada 3 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan 25,781 kenderaan telah berdaftar di seluruh negara.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Dato' Armizan berkata demikian pada majlis penyerahan kad fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak akan menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan jawatankuasa khas bagi menyelaras isu berbangkit serta cadangan penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Datuk Armizan Mohd Ali berkata, jawatankuasa yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah itu akan menyalurkan maklumat serta syor secara terus kepada Kementerian Kewangan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri supaya Setiausaha Kerajaan Negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syor daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Dato' Armizan Mohd Ali, langkah itu susulan maklum balas wakil rakyat di Sandakan yang mencadangkan syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kerajaan negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album bakat DBKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 DBKK. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah menafikan dakwaan tular kononnya ramai tahanan warga Filipina meninggal dunia akibat keadaan sesak di depot tahanan imigresen negeri ini. Pengarahnya Dato' Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dalam satu kenyataan menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar, tidak berasas dan mengelirukan. Katanya gambar tular di media sosial itu juga bukan merupakan gambar mana-mana depot tahanan imigresen di bawah seliaan JIM Sabah. Semua tahanan warga negara Filipina yang ditempatkan di depot tahanan imigresen negeri ini berada dalam keadaan baik sementara menunggu proses penghantaran pulang ke negara asal. Sepanjang tempoh tahanan, semua penghuni depot diberikan layanan dan perlindungan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang berkuat kuasa. Program Borak dan Basking Pentarama, platform kreatif Jabatan Penerangan JAPEN sampaikan maklumat kerajaan sambil menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Program berkonsepkan hiburan berinformasi itu turut menjadi titik permulaan kempen Kibar Jalur Gemilang dan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang di peringkat negeri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN, Rubaiyah Osman berkata, pendekatan santai menerusi persembahan basking dan sesi interaktif dipilih bagi mendekati generasi muda. Menerusi inisiatif itu, pelbagai maklumat mengenai dasar, pencapaian serta usaha semasa kerajaan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan menarik. Satu kluster baru dikenali sebagai skuad siswa bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Penubuhan kluster berkenaan akan memberi tumpuan khusus kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusinya, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, langkah itu bertujuan menyantuni golongan mahasiswa agar menjauhi gejala dadah, di samping menggalakkan penglibatan aktif mereka dalam pelbagai program pencegahan. Skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah kini mempunyai 6 kluster, iaitu skuad rohani, prihatin, kami, koprat, aktif dan dua roda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah buat persediaan awal hadapi fenomena Super El Nino. Projek tempatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Sekian, berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Jangan politikkan RCI tabung haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G7G bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan

0: menggunakan teknologi.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia ku kempen internet selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Sri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia khususnya pelajar sekolah menengah perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di tiga negeri Zon Selatan iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan peternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
2: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
1: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan aquakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 tan metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan

dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura, kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Tamasha Sukan C Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan putusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ha, ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Sabah perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang berpotensi memberi impak besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, Sabah antara negeri yang dijangka menerima kesan lebih tinggi sekiranya fenomena cuaca itu berlaku. Bagi mengurangkan risiko terhadap bekalan makanan, Kerajaan Persekutuan kini meneliti pelbagai langkah mitigasi termasuk menggalakkan penggunaan benih tanaman yang lebih tahan kemarau dan perubahan iklim. Datuk Chan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi fenomena berkenaan memerlukan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Pelaksanaan segera projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama menangani isu banjir kilat di Tawau. Adun Nafas Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan kini sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan. Menurutnya, taburan hujan luar biasa sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mendesak untuk mempercepatkan projek mitigasi berkenaan. Kira-kira 20 juta ringgit diperuntukkan bagi membina dan menaik taraf infrastruktur sekolah di sekitar Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lo Soe Fui berkata, peruntukan berkenaan merangkumi pembinaan 21 dewan terbuka, bangunan bilik darjah serta penambahbaikan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik. Jelas beliau, kemudahan fasiliti yang kondusif dan suasana pembelajaran yang lebih selesa penting bagi menyokong pencapaian akademik pelajar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Dewan Terbuka dan Majlis Anugerah Kecemerlangan STPM 2025 di SMK Balung Tawau. 42 pelajar cemerlang STPM 2025 dari Kolej Tingkatan 6, SMK Kinabutan dan SMK Balung menerima pengiktirafan pada majlis itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyerahkan sepenuhnya siasatan kes buli membabitkan beberapa pelajar di Tawau pada pihak berkuasa, manakala tindakan disiplin di peringkat sekolah tetap dilaksana mengikut prosedur ditetapkan. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin menegaskan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk tindakan lanjut. Mengulas mengenai pelajar yang dibebaskan dengan jaminan, beliau menjelaskan mereka masih dibenarkan bersekolah. Namun tindakan disiplin dikenakan mengikut peraturan sedia ada dengan bimbingan pejabat pendidikan daerah PPD. Tambah Dato' Raisin, sebarang hukuman seperti pergantungan sekolah bukan bertujuan menamatkan masa depan pelajar. Sebaliknya, sebagai mekanisme pendidikan bagi membentuk kesedaran dan mengubah sikap mereka ke arah lebih positif. Penganjuran Jom Malaysia China 2026 Fun Run di Padang Merdeka Kota Kinabalu menjadi platform penting memperkukuh hubungan rakyat sempena ulang tahun ke-52 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, penyertaan kira-kira 5,000 peserta dalam larian sejauh 7 km itu membuktikan sokongan padu masyarakat tempatan. Program edisi ke-9 itu turut menjadi medium terbaik memperkenalkan keindahan Sabah kepada delegasi serta media dari China. Sementara itu, Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia-China Sabah, Dr. Oh Eu Soon menjelaskan program berkenaan membuka lebih banyak ruang kerjasama dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026, 10 hari lagi.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus banget.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, tentunya tarikh tamat sesuatu tempoh penggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid

dan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan litar antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pingat Gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manoeuvring dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Back to back music tanpa henti. Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau, setakat 8 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, mengisytiharkan bencana banjir di daerah Tawau pada Sabtu susulan penilaian situasi di lapangan. Kerajaan memberi jaminan pelajar lepasan tingkatan 6 tidak akan dipinggirkan dalam laluan ke institusi pengajian tinggi IPT, sebaliknya terus diberikan peluang setara dengan pendidikan lain, khususnya kepada pelajar cemerlang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sapu, berkata usaha itu sejajar hasrat memperkasa tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan setanding program A-Level, selain melahirkan pelajar berfikiran kritis dan berdaya saing. Tambah beliau, lepasan tingkatan 6 turut akan dibantu meneruskan pengajian ke IPT termasuk institusi TVET berdasarkan permohonan dan kelayakan mereka. Keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi turut dijangka memperkukuh laluan pendidikan pasca menengah. Dato' Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan majlis graduasi Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Kesedaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kebersihan kawasan perumahan terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, berkata tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya bergantung kepada pihak berkuasa semata-mata, sebaliknya turut perlu diamalkan dalam diri setiap individu. Langkah itu bukan sahaja mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, malah mencerminkan imej positif sesuatu komuniti. Dato' Nizam ditemui pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 Titingan Lestari 1.0 di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Program bertujuan menyemai sikap bertanggungjawab dalam kalangan penduduk untuk bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran. Beliau yakin semangat kerjasama berterusan mampu menjadikan Kampung Titingan sebagai kampung bersih dan lestari yang boleh dicontohi oleh komuniti lain. Dalam usaha menjadikan Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar pintar, pengumpulan data secara menyeluruh perlu menjadi keutamaan. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin, berkata pangkalan data yang lengkap mampu membantu pihak berkuasa membuat keputusan berasaskan maklumat. Selain menjadi asas kepada pembangunan pelbagai aplikasi digital yang memberi manfaat kepada penduduk bandar, Datuk Chan ditemui pemberita selepas merasmikan JOM Malaysia China 2026 Fun Run di Kota Kinabalu. Tambah beliau, penggunaan teknologi secara strategik mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar sekaligus memperkukuh usaha menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar yang lebih mampan, selamat dan berdaya saing. Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV turut digerakkan bagi meningkatkan aspek keselamatan awam. Langkah itu disifatkan tepat ke arah memperkukuh ekosistem bandar pintar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Gamawan dengan lagunya Jomblo Happy sebentar tadi menghiburkan malam anda dalam R&R Relax dan Rehat bersama Rafi Singapura. Pada setengah malam ini, hujung minggu ini, dan anda juga boleh ikuti perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di RTM sudah semestinya di Sukan Plus dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Laporan harian setiap hari bermula 1 pagi hingga 4 pagi dan 6 petang sehingga 9 malam sehingga 2 Ogos depan, dan juga sorotan harian setiap hari 25 Julai hingga 3 Ogos 2026 2 petang. Okey, anda boleh saksikan sekali lagi Rafi kongsikan menerusi RTM Click dan juga Sukan Plus. Kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Hyperact Harapan. Sabah FM, bagus banget.

0: Pengundi awal dalam kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis di Raja Malaysia diharap terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terus diperkukuh. Sokongan dan mandat yang berterusan penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta mengangkat martabat negara. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Pahau, Kuala Pilah dan Jempol.
1: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baru itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, kolej komuniti itu dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kolej berkenaan mampu menampung seramai 240 pelajar dan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di daerah Jelai. Kawalan keselamatan di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan, operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. Dua PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari 4 kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugor. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata, seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa direman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan empat individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Enam suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan enam suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah Tumpat. Komanda Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam

dalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian Atlantik Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pingat emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jagoh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Sebentar tadi lagu nyanyian daripada kumpulan Mata Ketahuan menghiburkan malam anda. Siapa yang ketahuan malam ini? Dan ini Rafiq kongsikan pertandingan akhir Pesta Pantun 2026, 27 Julai esok 1 tengah hari. Jadi anda boleh hadir yang berdekatan lah kan. Anda boleh hadir di JKKN Sabah, ajak keluarga dan rakan-rakan. Kerana inilah, berpantun ni pun sebenarnya boleh melatih fikiran kita untuk berfikir secara kritis dan memertabatkan lagi budaya kita di Malaysia ini, saya khususnya. Okay? Esok di JKKN Sabah 1 tengah hari, jangan lupa kalau anda ada kesempatan dan boleh hadir untuk menyaksikan pertandingan akhir Pesta Pantun 2026. Kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Izlin, Jikalau Aku. Sabah FM, bagus banget.

semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundur di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan, tutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan.